مهارت مسابقه کبشرلش پایچه اشکنش درشتیک مکابات قیرشکندن باشلاب اشکمان چگرم تهدینچی یلی شینشین هنرورلر لونگسی مهارت کورستش مسابقه برنش درشتیک مکابات قیرشکچه Yana 2025-yili Bingtuandagi munavvar yuqori mahoratlik ixtisosliq bo'lib baholanishchi bo'lgan zo'r natijalarining orqasiga uning 20 necha yilni bir kunda o'tkazib kasbda cho'ng turganligi va to'lagan badli mujassamlangan. Shinjiang Shanli Muhit Asrash Energiya Poychakli shirkati ishlab chiqarish plani bo'limining hunar san'at texnika mas'uli Zhang Baobao mundaq dedi. Чың ақының техникісі яқшы болғашқа даңқы чыққан. Адат мәйлі қанчылық чапалық яки қиын іш болсын, о қол тәкі сұла чоқым хәл болуды. Техмо мүхімі о әмеше әң яқшы техникісіні башқыларға өйгітіп, шәқсиясы төпі қошуды. Біз оныңға бәк қайыл. Чың Вен Чыңның техники өткілігі хүчім қылышы, баштың ақыры қарханның ешіл тарақият стратегиясы білән бірдәкілікні сақлады. O başlamçılıq bilən əlalaşdırğan yuqarı temperaturluq, yuqarı besimlik qurulmanı kəpsərləş hünər sənəti iqib kitiş körülüş nisbitini tövəlidib, material sərbiyatını zor dərəcədə azaydıb, şirkətnin uda 3 il apnum rayon çürgən energiya sərbiyatını qoş kontrol qılış nişanını normadan aşırıb orındışıqa bevastı küş qoşdi.